0: gather in a church of mercy and mercy.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa. Drugo žalosno tajstvo koje je za nas, biće vam bio.
2: Prikazujemo ti, gospodine Isuse, ovu deseticu na čast Tvoga bičevanja. I molimo te po tom tajstvu i po zagovoru Tvoje presvete majke za potpuno omrtvljenje naših osjetila. Milosti od tajstva Isusovog bičevanja neka siđu u naše duše i neka ih doista nauče pravom odricanju. Pouzdano molimo.
3: Otče naš, jesi na nebesih, posvijet se imeno Tvoje, přijď království Tvoje, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima naše, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.
3: Zdrava s Marija, milosti plná, Pan s tebou, požehnaná ty s mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdrava s Maria, milosti plná, Pan s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
0: Sveta Mario, Majko Božia, moli za nás grešníky, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdrava s Maria, milosti plná, Pan s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
0: Sveta Mario, Majko Božia, moli za nás grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdrava s Maria, milosti plná, Pan s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
0: Sveta Mario, Majko Božia, moli za nás grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdrava s Maria, milosti plná, Pan s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
0: Sveta Mario, Majko Božia, moli za nás grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdrava s Maria, milosti plná, Pan s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
0: Sveta Mario, Majko Božia, moli za nás grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdrava s Maria, milosti plná, Pan s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
0: Sveta Mario, Majko Božia, moli za nás grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdrava s Maria, milosti plná, Pan s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
0: Sveta Mario, Majko Božia, moli za nás grešníky, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdrava s Maria, milosti plná, Pan s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
0: Sveta Mario, Majko Božia, moli za nás grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdrava s Maria, milosti plná, Pan s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
0: Sveta Mario, Majko Božia, moli za nás grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Slava Otci i Synu i Duhu Svatému.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa. Treće žalosno tajstvo koji je za nas trnjem okrunjen bio.
2: Prikazujemo ti, gospodine Isuse, ovu deseticu na čast Tvoga groznoga krunjenja trnovom krunom i molimo te po zagovoru Tvoje presvete majke za veliki prezir prema svjetovnome duhu. Milosti od tajstva trnovog krunjenja neka siđu u našu dušu i neka joj dadnu pravi prezir prema svjetovnome duhu. Pouzdano molimo.
4: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden.
0: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
4: Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geist.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa. Četvrto žalosno tajstvo, koji je za nas teški križ nosio.
2: Prikazujemo ti, gospodine Isuse, ovu deseticu na čast Tvoga križnoga puta i molimo te po tom tajstvu i po zagovoru Tvoje presvete majke za veliku strpljivost da nosimo za Tobom svoj križ u sve dane svoga života. Milosti od tajstva križnoga puta neka siđu u naše duše i neka joj dadnu pravo.